көңіл көктемі, өмір қайырға, жағымды арлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беруімізден бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Греметрлардан ұрбелек сұнчы, көркем өнер сахнасы беру үшін ұрпақсасында, ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақты өкіл

тұрса, іргеден бүчір жарып гүл ашылса, чабытым алуланып рокулса, жанымда термечі бір қыз отырса, қандай соның ұрматты армандар еме чексеткен жайлуу тұрмышын көз алдыға тартқан чығарма жайлуу барғанда деген қазақ жырды Думан Бейбіт ханның атқарусында қыншаңыздар жайлуу барғанда.

Қарда телеге елештіру, телі системі сағаттарлы, негізгі жаптауларының сызыл жақшылануысына ерчі. Арғайсы жерлердегі одан райондору, район ордың өніктіру үдегі чектемені түгілдөй бұзып салып, саяқат өнігісіндегі сапат жақтан алқуыны ішкі ашырып, саяқатшыларды еліктіру арқылу ағым ченеміне ие болудан, саяқатшыларды алып қалып, ағым ченемін сақтап қалуға чейін алғылықты бұрылуыны бүтірді. Азыр саяқатшылардың саяқатты таңдауысы ансайын көп қайнарлығы болып, ары жайлы, жылдызды асман, байырқы жол қатарлығы адепкі экология, табиғы көріктергі елікті. Дағы өзгөчө елдік қонолғы, айылғыштақ кесіп тұрпаты, гуманитардық жақтақы туйыну қатарлығы, жасанды, бардыққа келтірілген сынақ формасындағы көріктерді жақтырып, одан районның маданият саяқат еліктіру күшін жан жақтылу арттырды.

Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 3-ші күні күнгі дүйшембі. Ардақты радио қармандар, андалды менен бүгінгі бері үзден ұшқай мазмұндар менен танышып алыңыздар. Қобықсары оданының төсті кесібі тө арқылу айлық жақтарды күлдендіруінің жаңы көрінішін бардыққа келтірді. Арашан оданы Англик шаарчасы Тосқорто қыштағы партия ячайкасының шужесі Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алғачқы мақсатты сақтады. Шинжан күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингде теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Бұл бір ғанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монголы Шинжаңдағы көптеген азық түлікі іш қошу заводторына барып текшеріп, заводтоқы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріш жаптуларына алдын бұйрытма берді. Ал мындай деді. Өндірішті микрометр даражалу қарапа жапма бұйымдар арқылу сүзу, төмен температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз үстіндегі иммунит чарча белогу, руте белогу, нанометр антитласы қатарлу балу актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді төз сүті түшімдерін езілді Ван Вейдің зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ван Вей езілде бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып, 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ван Вей мындай білдірді. Жоспор бойынша 2027 жылы шеріктігіміз жылдық түшім нарқын 150 миллион юанға жеткіруге бүт күшіменен аттанады. Кейін қарымда шеріктігіміз сапатты сүт қайнары бақмашылық көлемін сызыл кеңіртіп бүт кесіп

көңіл көктемі, өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, Грэмметрлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жамырат.

түрі экрандайын тартылады. Емі Санияның атқарусындағы Мориин елесін көз алдыға тартқан Мориин деген қазақша ұрды тұншайды. Сөзін жазған Джахман, ұлонын жазған Махай Мориин.

Бұл бір қанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монголы Шинжаңдағы көптеген азық түлікі іш қошу заводтарына барып текшеріп, заводтағы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріс жабдуларына алдын бұйрытма берді. Ал мындай деді. Өндірішті микрометр даражалу, қарапа, жапма бұйымдар арқылу, сүзу, төмен температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз үстіндегі иммунит чарыча белогу, руте белогу, нанометр антитласы қатарлу, балу, актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді төз сүті түшімдерін езілді ваңвейден зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ваңвей езілде бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып, 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ваңвей мындай білдірді. Жоспор бойынша 2027 жылы шеріктігіміз жылдық түшім нарқын 150 миллион юанға жеткіруге бүт күшіменен аттанады. Кейін қарымда шеріктігіміз сапатты сүт қайнары бақмашылық көлемін сызыл кеңіртіп, бүт кесіпшелесін телегейлештіріп, жақшыртып, түшім езілдеп ашу жана базарды кеңірту өпкенін сызыл зор ойтып, жергілікті төз сүті өзгөчө маркесін уланду күчөйтөт. Жақынғы жылдардан бері Қобықсар оданы саясат жақтан жөлі, техника езілде бачу, тейлі кепелеті, үгіттіп жетекті, маркенің даражасын өстіру қатарлы чаралар арқылы, керханалардың зор ойусы, күчөйүүсүн бүт күчіменен қолдоду.

0: Жарайгелі маданият біртал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: жарыяды. 15-ші 5 жылдық ұлу планды ішкі асыруда алғылық туысы, нақтылы үштегі сөйіну керек. 7-ші айдың 1-ші күні Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында, басшысы Си Цзиньпин бүт партияға сенішті бекемдеп жалғастыру күресі шақырығын таратты. Уақыт кішіні күтіп тұрмайды, тарих кішіні күтіп тұрмайды. Бүт партиядағы жолдоштор сөзсіз алғашқы үмітін ұнатпай, ұйық міндетті есте бекем сақтап, кішіпейіл болып, аяр мамле жасап, түйшікті күресіп, сөзсіз күресуге батыл болып, күресуге чебер болып, бүт мемлекеттегі арлы еліне бекем сүйеніп, жаңа ынтымақташтырып, жаңа сапарда күресіп алғалап, жаңа дорды нәтижелерді жаратып, жаңа тарихи шаңдарды күресіп жаратуымыз керек. Уақыт күресіп алғалағандарға таң, тарих күресіп алғалағандарға таң. Жолдо Си Цзиньпинді зоқылыған партия борбордо комитеттің күшті жетекшілігінде, бүт партия бүт мамлекеттегі арлы теле ішенішке толып, социалистік замандашқан күшті мамлекетті жалпетке құрып чығу. Жұңха ұлыты ұлы гүлденісін ішке асыру ұлы нишанын көздей батымды алғалады.
1: Қабарсының жақында экология чөйрі министрлігінен білесінші 2025 жылы 1-ші айда қоғыз айлық қыштақ құрылышын жолға қойу долбауыры жарияланғаннан бері айлық қыштақ тұрғындарының қоныштану чөйресін жалқылай жөнгі салу қызматы сызыл жан жақтылы жылыштатылды. Бір жылдан бері мемлекет бойынша 24 мыңден ашуын әкімшілік қыштақ чөйресін реттеп жөнгі салды. Айлық қыштақ тұрмыштық бұлғанды суларды жөнгі салу салыстырмасы 55%-ға жоғарылып, 13-ші 5 жылының соңындағыдан еселеп артты. Үйлердің алдартындағы бір ғила чоң аянттағы айлық қыштақ балис сасық сулары негізінен жоғалып, жөнгі салы салыштырмасы 98%-ға жетіп, 9 миллион 700 мың жұртшылық тіке нарп алды. Айыл чарбаның жашыл өнігі жағында мемлекетіміз елмей жерсемізгіз беру деңгелі бір денте жоғарылып, айыл чарбадағы таштанды керексіз бұйымдарды байыр қайландырып, пайдалану деңгелі тоқтаусы жоғарылады. Ошан ентең мемлекет бойынша су топырақты сақтау салыштырмасы тұрықтық адамда жоғарылады. Жүнгі жеңіл өнерчай бірікмесінің сандуы мағылматында көрсетілшінші бұйыл алдыңғы жарым жылда мамлекетіміздің жеңіл өнерчай өндіріші жалып толқысынан тұрықты. Мамлекет іші керекте базарының сапаты жоғырлап сайын долғы кеңіріп, жеңіл өнерчай тоғырларын экспорту бір ғила тез артып, құрылмасы сызыл жақшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору жеңил өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдиктен 5% артып, жаратылган тижарат кирешеси 11 триллион 200 миллиард юанга жетип, 91 негизги жеңил өнөр жай түшүмүнүн 54-түнүн түшүм мөлчөрү артууну ишке ашырып, литий иондуу батарея, муздаткыч сыяктуу 14 түшүмдүн өндүрүш мөлчөрү 2 орунду сан боюнча артып, жеңил өнөр жай өндүрүшү жалп толкусунан туруктуу болду. Керектөөнү жандандыруу атай түр аракет сыяктуу саясат колдоосунан арп алып, быйыл жыл башынан бери жеңил өнөр жай керектөө базарынын сапаты жогорулап, сайын долгу кеңирип, керектөө курулма даражасы сызыл жоғырлады. Алдыңғы жарым жылда жеңіл өнер жай 11 түрді товарының чекенін сатулы сумасы 4 триллион 300 миллиард юаннан артып, оқшош мезгілдегден 4.14% артты. Түшім сапаты жақсы, жөндемі жоғары, басы лайықты, көп қайналу еларалық базар құрылышы қабатталып, жеңіл өнер жай товарларының экспорт тезігінің артуы айқын көріліп, құрылмасы сызыл жақшыланды. Алдыңғы жарым жылда жеңіл өнер жай түшімдерінің экспорты 487 миллиард 40 миллион доллар, оқшош мезгілдегден 6.7% артқан. Электр шаймандары, батарея сияқты 14 сала экспорты 10 миллиард доллардан ашып, экспорт екен дүргі бірденте күчеген.
0: Быйыл жылы башынан бери жасанда күл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба бачы мөнүгүп көп мөлчөрдө өкүп өткөлдө жаңы базар муктаждыгын пайда кылды. Бир түркүм негиз жасоо саласына терең тамыр тарткан өнөр жай керканалары бачым түп өзгөртүп даражасын жогорулатып жаңыдан гүлдөнгөн салага алгылыктуу материал камдоо менен бирге жаңы өнүгүүнү ишке ашырды. Юннандагы бул заводко кире бергенде өндүрүш линиясы бүтүл дамдыкта иштеп, жумушчулар буйрутма жасоо менен шашылыш эле. Быйыл жыл башынан бери керкананын буйрутмасы негизинен бир каттады. Биздин өндүрүш линиябыз негизинен токтобойт. Мурда биздин калай түшүндөрүбүз жөрөлгөлүү кепчирлөөгө көп колдонулат эле. Азыр биздин көп бөлүк буйрутмаларыбыздын бардыгы жасанды акыл жөндөм, автоуна электрон сыяктуу жогору даражалуу кепчирлөө чөлкөмүнөн келет. Жогору даражалуу кепчирлөөнүн калай түшүмдөргө болгон өлчөмү катаң. Жарым өткөргүчтү каптоого колдонгон калай тобунун диаметри нече 10 микрометр. Чаштандагы ишке, анын үстүнө ачаан жогоруну каралыкка муктаж. Жогору шартка туш келгенде бул эски керкана кен ачуу, металл эритүү, жаңы материалдарды зилдеп өнүктүрүү толук чынжырын шыдырлаштырып, көптөгөн өзөктүү техникаларга чабуул жасап, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым өткөргүчтү ороо калай тоо өндүрүш линиясын курду. Металл калай эле эмес, быйыл өткөн жарым жылда жаңыдан гүлдөнүү муктажынын алга сүрөөсүндө никель, кобалт, литий сыяктуу батарея материалдары, жогору даражалуу колоо материалы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү жогорулады. Быйыл жыл башынан бери кээ бир жөрөлгөлүү чарбалар узун мезгилден берки муктаж туруктуу болуу, базар бирыңгай болуу мүшкүл абалынан чыгып, жаңы муктаждык чарба наркын кайра жаратууда. Мамлекет жөрөлгөлүү чарбалардын техника өзгөртүүсү, жабдууларды жаңылоо жана жашыл акыл жөнөмдү түп өзгөртүүсүн биргелки жоспорлоп орундаштырып, жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүн жаңыдан гүлдөнүү муктажына лайыкташтырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай машина адамын мөлчөргө карай өндүрүүнү

0: Керай келе маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керай келе маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Құрметті радио қармандары, Шинжаңдағы байқаулар түрмегі өзі ең жаңы мәліметтерден ұғыңыздар. Жақында Шиханзы шарында өткерілген 2026 жылдық Шинжаң соның жер, Шинжаңға заттық емес

күшкі автоном район шарға тоқтосыз жеткірді. Мұндан сырт Шинжаңдағы чығыш батыш бөліктердің уақыт айырма абзелді үлігіне сөніп, уақыт аттаған райондордың электр құрбатын өзара толықты, өзара жардамдашу механизмін орнотып, орто чығыш бөліктегі өлкөлердің электрден пайдалану жоғары толқынды мұқтажын төп чай кештіріп, күндізі жашыл электрді сыртқа жеткіру көлемін тоқтаусыз кеңіртті. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңдың Шинжаң ішіндегі жашыл электр содасы 12 миллиард 60 миллион киловатт сағатқа, өлкі арасындағы жашыл электр содасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағатқа жетіп, сода көлемі былтырғы бүт жылдағының екі есесіне жақындады. Жашыл электрді базарлаштырып, қабылды алқып артты. Құрметті радио қармандары, жоғарыда өркендеп баратқан Шинжаң түрмегі өзі Шинжаңдан бір айда сыртқа жеткерген жаңы энергиялу электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғаны жөнінде айтып бердік. Ем ырға кезек берелі ырығыңыздар, ырдан соң беруізді ұнантабыз.

Бұл бір қанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монголы Шинжаңдағы көптеген азық түлікке іш қошу заводтарына барып текшеріп, заводтағы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріс жабдуларына алдын бұйрытма берді. Ал мындай деді. Өндірішті микрометр даражалу, қарапа, жапма бұйымдар арқылу, сүзу, төмен температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз үстіндегі иммунит шарыча белогу, руте белогу, нанометр антит ласығатарлу, балу, актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұраскерлік қылалы.

Матур радиогармандары, Шинжаңдағы байқоулар түрмегі өзі ең жаңы малыматтардан ұғыңыздар. Жақында Шиханзы шарында өткөрілген 2026 жылдық Шинжаң сонын жер, Шинжаңға саттық емес маданият мұрастар арқылу, нишанду, жардан беру, негізгі тема көргөзмө қиымылында, саттық емес маданият мұрастары салт сана жана, естелік салтанаты бөлігі жаратмандығы ортоғы чығарылып, бүт мамлекеттен арғайсы жерлеріндегі саттық емес маданият мұрастары чүйгін дамдары жиналып, Арулут қалқы жана саяқатшыларға керемет дам ішінде заттық емес маданият мұрастарының тартымды ұлығын сезіндірді.

兰州五月的开始，是同源儒家墓、南昌板米粉的个大路，扎特个么子马达尼亚莫拉斯塔尔博龙，屈根达姆达尔阿尔塔尔南加尔卡奇格，库什克尔吉特艾拉那个塔尔奥德。Заттық емес маданият мұрасы салсана жана естелік салтанатына арғайсы өлкө шаарлардың

Бұл бір қанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монғолы Шинжаңдағы көптеген азық түлікке іш қошу заводтарына барып текшеріп, заводтағы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріс жабдуларына алдын бұйрытма берді. Ал мындай деді. Өндірішті микрометр даражалу қарапа жапма бұйымдар арқылу сүзу, төмен температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз түндегі иммунит шарыча белогу, руте белогу, нанометр антиет ласы қатарлу, балу, актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді төз сүт түшімдерін езілді ваңвейдің зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ваңвей езілде бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ваңвей мындай білдірді. Жоспор бойынша 2027 жылы шеріктегіміз жылдық түшім нарқын 150 миллион юанға жеткіруге бүт күшіменен аттанады. Кейін қарымда шеріктегіміз сапатты сүт қайнары бақмашылық көлемін сызыл кеңіртіп, бүт кесіпшелесін телегейлештіріп, жақшыртып, түшім езілдеп ашу жана базарды кеңірту өпкенін сызыл зорайтып, жергілікті төз сүті өзгөчө маркесін уланду күчөйтөді. Жақынғы жылдардан бері Қобықсар оданы саясат жақтан жөлі, техника езілде бачу, тейлі кепелеті, үгіттіп жетекті, маркенің даражасын өстіру қатарлы чаралар арқылу, керханалардың зор ойусы, күчөйүүсүн бүт күчіменен қолдоды.